President Mahama so mu ba bi si no general so mo ntimi anye wi a de ka kire ne se so mo sa si e no so a sa de be ba be nti general e just unfortunate na enya de